Zeechchenrégserie Di Biene Meier ass en halft Johanner Televisionsgeschicht an e Steck éwech populärkultur déi Generationioune markéiert huet. Soweitit dem Jean-Claude Majerus se Retromania vun Haut.

Musik méi Lëtzewuercht Tanaida mat Sea of Leaves. Logläich an 3 Minuten ass de Simon LaRoche um Tour fir seng Serie Mei Lewe Jong, wo hi mat Senioren an Seniorinnen schwätz. Bis du en gënnt nanke Musik méi den Lëtzewuerch Maya Monet ass lo ma Rendezvous mat Your Language Evisions ass si den 18. Dezember beis live am Studio dann noch bei enger Aircheck-Session.

DeSean Carter, also known as Jay-Z, haut am Programm vun Time Flies an dat mat Heart of the City Ain't No Love vum Album The Blueprint. Et ass fleisch sei bächen Album vu senger Karriere, an op dem Track do verbënte Carter ganz kontrastreich e Soul-Sample mat senger harder Produktion an Flow, d'ailleurs vum Kanye produzéiert. Mir firop hunneget gespielt, welleget an der Combo mat Destiny's, welleget an der Combo mat Destiny's Child kont bringen. D'Beyoncé is back, an zwar kurz ihr zi den Jay-Z kennenléiert.

An et geht weiter mat engem Prisonskonzert vum Jimmy McGriff, Lucky Thompson, George Freeman an O'Donnell Levy vun 1973.

Anno Young Hold Unlimited mam Steck Yes We Can Can, geschriwe vum Alan Toussaint. Kommmer bei den Eddie Kendricks an sein The Thin Man.

Cystoscope as eng progressiv Rockgroup aus Zwolle, Holland. Jugratitsteg Tamotua heere vun ihrem zweten Album vun 1975. An et geht weiter mam Rufus an Chaka Khan, Ain't Nobody.

Dem Jason Dungan an dem John Carreau hier Kollaboration dreht den Titel Routine. De Longplayers der 25. September iwwer de grandiosen Tonal Union Label an Plackeregaler kommen. E puer méint lang huet den Duo sech musikalisch Skizzen a Fragmenter hin an hier geschickt, eier dat ganz mat engem relevante Mix aus elektroakustischen Instrumenter a Form bruecht ginn ass. Beaufflusst gëft et ganz vum Dode vum Carreau sengem Pop, sowie vun der Geburt vu seng méischte Kant. Fir den Owen tunne stes Idéier Dirch den Dungan a Carreau Track mam Titel Home One zum Besten ze ginn, in eierlechen an intimen Track mat dem Produzententeam seg neigewonne Frëndschaft zelebréiert. Ech wënsch eng Bonikut.